Tátú géisteacht a Radio Nova is mise track ó Brainon mo bhíchas láta. Sucht a bheith géisteacht, tá súlagum go do bhain sultas in gheolar. Hope you enjoying the music on the show. Galore eile ar an malach ar Nova.